Bapak izin boleh foto di tengah-tengah, Pak. Nanti kami mohon berkenan untuk peserta Bintang Radio. Bapak izin di tengah-tengah. Oke. Okay.

Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.